Najlepši od prvega rifa. Je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.